Mikanya machoma la kanya mafiti. Nenge, kendo, kimoyo, nenge. Ikwenda makana kana nenge. Kendo, kimoyo, nenge. Ikwenda makana kana nenge.

rafiki na marafiki, pika nyama choma na kanyama fiti. Nenge, kendo, kimoyo, nenge, ikwenda makana kana nenge. Kendo, kimoyo, nenge, ikwenda makana kana nenge. Nenge.